0: Kau baca sana.
1: Oke lah.
0: Gua banget lagi lah. Yo wes out apa? Bisa menunggu bagai kapas lah. Mana sangkut pun gila, lumi telefon lo, bube pun cherche fufun. Tout pun gila, rale telefon lo.
1: Lumi telefon lo.
0: Cherche fufun pour moi. Lumi telefon lo, tout pun gila.
1: Lumi telefon lo, lumi.
0: Tout,
2: Gade fufun, kapeta sena fulla.
0: Lumi telefon, cherche,